duša kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su

0: Femisan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi

0: da ne ispuni tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Ne govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM.